stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

Je iz opštine Vogošća da je utorak 26. maja ove godine u 10 sati redovna sjednica opštinskog vijeća Vogošća. Na dnevnom redu je 8 tačaka, a pored vijećničkih pitanja i inicijativa zanimljiva će biti odluka o zakupu stanova opštine Vogošća, zaključak o davanju mišljenja predlogu urbanističkog plana za urbanističko područje Sarajevo za period 2016-2036. godine, predlog plan manifestacije privrede, sporta i kulture, Vogošćanski dani 2026. i tako dalje. Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta opštine Vogošća za 2026. godinu je 8. tačka dnevnog reda. Ostanite dalje uz naš program. U nastavku slušamo pjesmu Sad mi krivo i Ninu Pršaša.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Ostanite dalje uz program Radija Vogoša iz Muslimanske informativne novinske agencije. Mino, dobili smo vijest o novim novinama koje se tiču Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu. Naime, direktor Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu, magistar Dženan Handžić, povodom odluke vlade kantona Sarajevo da ovoj biblioteci dodijeli 40.000 konvertibilnih maraka za njen dalji razvoj, ocjenjuje je da se radi o historijskom trenutku koji potvrđuje novo institucionalno pozicioniranje ove gotovo 5 stoljeća stare ustanove i njen rastući značaj za akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Dodjela statusa nastavne i naučno-istraživačke baze Univerziteta u Sarajevo, a potom i podrška vlade kantona Sarajevo, za nas predstavlja historijski trenutak. Ovo je bio jedan od strateških opredjeljenja novog rukovodstva i upravnog odbora biblioteke da Gazi Husrevbegovu biblioteku snažnije pozicioniramo kao nezaobilaznu akademsku i istraživačku infrastrukturu Bosne i Hercegovine, kazao je Handžić. Podsjećamo, Senat Univerziteta u Sarajevu nedavno je Gazi Husrevbegovoj biblioteci dodijelio status nastavne i naučno-istraživačke baze, čime je i formalno potvrđena višedecenijska povezanost ove ustanove sa akademskom zajednicom.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 11 sati, mjerene temperature, najhladnije bilo na Bjelašnici 4 stepena, Ivan Sedl 13, Sokosu 14, Sarajevu 15, Bugojnu 16, a najtopliji gradovi Trebinje sa 24 i Mostar 26 stepeni Celsijusa. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila tokom dana. Očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštovanje saobraćajnih propisa, kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Dobar dan i dobar prijem želimo vam sa 88,2 MHz Kemal Monteno i Dolly Bell.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. One, two, one, two, Rooney.